Amy Grant, Every Heartbeat Belongs to You. Kužde pukotanje vutrobe je za tebe. Ach, možeš da hišče romantisce do tuto dnja startovač. Vizo, vizo, ze serbske hučbu, kotraš nam šitkim vutrobu zvoreva. Ač došeš čič. Andreas Kiske zaspiva. Monika Klesec a Luboščínský spiu. To je Michał Cysz. A nitko zaswyszym Bożenu Biaszec, Sejdżu zasotam. No a produkcja serbskiego rozwosa tu, za serbskim rozwosu sobie.

0: Seda menči, no. Po napo šestih je, a to je prašenje, džiž seda džesač, aba tež rade dvanače vodmovo, na štoda seda džensak snidani, na pomasku, cautu, aba medla tež sobotu při rančim svojbnim snidanskim blíže, mjaso, tvarov, tvarošk, marmelada, šokolada, šunka, aba tež mit. Nadžiomne mače zbožo a dobreho pčovarja bliskošči, šako, když se mjet kupnice kupiš, ste tam na etikeče, no, zo je mjet z EU a z nic EU kraju zmišane. Na vutromne džak za to. Toda to je od sreč mjesaca, nimo od neke sreč junija za nekotretne pači menujce nova EU kaznja na medovih šklencach kupnicach. Maso nalistovač z kotrych krajov med pšinže, ale tiž kelko meda zvoneho mjenovaneho kraja potom v šklence nuckaje. Skončne vjace transparence, šako so največi džel meda nimske přeco išče importovač ma. Ale mjeznami dům od pčovarja je přeco išče tu najlepší a najsvodnejší.
1: To je prava mišenca. Horce kofi, čerstve caute, serbski rozvoz.

0: Lykke peven huluja jutuja. Stik. Sajmo vas bio srpskim razvozu, kišu početiš. Vosobic so mi jara ljubi pečođin, što ja postaje.
1: Nabožne slovo.
0: Tude ma dženca rano Mirčin Bauca z Budešina.
2: Predovanski tekst posljednje neđele dovoli nam dolat do živinskih pomeru prakšešćanskih vosa do Jeruzalemja. A te je zromađizni toh vjeracih biše jena utroba a duša. A žan ne praješe od svojih živnosću za jeosu, ali šitko mijahu přez jene. A, tiž ne bi žan mez nimi, zo bi potrebni bil. Pšetož tak vjela hači ih bješe, kod siž role abo kježe mijahu, předachu je a přinesih ju te peneze za to, štož bih ju předali. Kvađeh ju je k nohan toh japoštovu a rozdavahu kujžemu, štož jemu biše potrebne. Tuten princip zromadnog obsedstva a mesobnije solidarite zdava se nam dženca v svoje raznosti traž cuze. Študa bi musi predstavić za bešitko s drugim djelju, a kajke bi upadalo življenje bez naroka na svoje zamoženje. A tola tvori tuta ideja jeden ze centralnih zasadov naše dovašnosti. Nenže vo davki, kiš kužiš kuli stati za svoje nadavki treba, ali vo socijalne uronanje. Štož dženca pšinoški za korupne zavešćine plači, ne plači jednoše možne likovanje a zastarane za sebe. Plači me tiž za tih, kod si što se svojsko zamoženja ne zamoža. Vizom možeme a dobeme v dovašnosti o tem diskutovač pod kotrimi umenjenimi, a v kotri miri se tute uronanje stava. Mjesobnu zamovitost pak, kotož kuže človek za svojih sobo človekov ma, vod pokazač, bi rekao zakvat naše dovašnosti a naše viri zanahač.
0: Dobraj Mirčin Bauca z Budešina nadavku a zamovitosti srpského evangelského zjazka. Pečođin 6 a postaje.

0: Matto, experta savora causva a prisle. Lutkai Matto, juro, geitsch buitai. Huhu! Dischi kassalie, jesso maie trie.
1: Dischi kassalie, so kitty nischta gie.
2: Oh, nasch kito, ma pschetzo budnu ideju, to doa netraje.
0: Vigitai, kak voda zlia vypryska.
1: Hai, voda so kajš duši romadži.
0: Duša, duša, duša, tun buch netko rano trebao, za poriadne votuču. Trine pod pažu, a on pod liavu.
2: Oh, ale mysli na to, vo sibe čopva, voda nebudže.
0: Hai, hai, vuj, mechko pitie.
1: Ach, pšindu sobu, to je lipe a čnucka vostudu bašč.
2: Mi ceso při tajkim dešču račo čaj pič a knižku čitač.
0: Potom skomžiš vopravdžite tyr dom dej. Dopomňu so, zo máme na zarodže ište lija uležo, kiš je solony při vichoru votvamava. A z neje paslu si suadvo, to budže fecich.
1: Cool, hej, dopomňu so, pojky to, von.
0: Lijava dobi na hoku, a vod tam možemo so potom runu smut dele suvač.
1: Der je zo je lijava vočinjena, tak može so do nije diš suvač, a moj so der je suva moj. Smijem započeć?
0: Na novizo jače zastorču, haurok, dobru jezbu!
1: Jepi! Ja sem spiešne kajs vysk, a voda pryska, to je lipehačku išta duša, kito.
0: Netko sem ja na rydze, švopdivop, wuhuu!
1: Ja pundu po Jura, to dobi von widzeć, nasz mechanikus.

Ja, Matsena, wosom menšino po vas mi je. No a to je prašenje, kiž džiš seda ja džesač, dvanač, aba samo viace vodmovo, što seda pola vas rano k snidani, na pomasku, aba na cautu. Meda tiž sobotu rano pšibal rajnšim svojimnim snidanskim blížem jaso, tvarov, tvarošk, marmelada, čokolada, šunka, abo tiž mit, a nadžiomne mače zbožo, a dobre občuvarja bliskošči, šako dyš se mit kupnicu kupiš, cti tam, zo je z EU, a tiž z nic EU kraju zmišane. Na vutrobne džak za to, tola to je vod nitko sreč mesaca, sreč julija nimo, za nekotre dny plači menuce nova EU kaznja. Na medobych šklencach kupnicach maso nalistovač, z kotrych kraju med pšinže, ale tež, kelko meda zvoneho mienovaneho kraja vopravdže v šklence je. No, nico praja, haj, 100% meda niče z USA, po nejnošine 2% z EU, no. Skunčne viace transparence, šako so najväčší džil meda, dale v Niemskej přecojišče importuje. Ale meznami, tun vod pčovarja je přecojišče tun najlepší a najsvodnejší.

0: Lečo, što so vam na nim ljubi?
1: Se čo moča veseč, a lak, a tam polko se šo verči.
2: Na sunco se nadjom, kupač, so sunčič, bunič.
3: Na čupo vedro, kupano.
4: Ja, na kupano.
0: Biele vesela, v Lečo prejevam serbski rozvoz.

0: Morde duch a morde čevo holaski serbskim rozvosu. No a ljube dječi, netko šak, to vješče cele dokvadne, je vaš čas.
1: Ja sem Ludk Tito, eksperta za borakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič bujtaj. Deščika solije, dže so moje črije.
2: Dž deščika solije, so kiti nešto džije.
3: Ho, naš Kito ma pšeco budnju ideju, to dovo ne traje.
1: Vidžitaj, kak voda zlija v prska.
2: Haj, voda so kajž duši romadži.
1: Duša, duša, duša, tun bych netko rano trebao, za poriadne votuču. Trine pod pažu, a on pod lijavu.
3: Oh, ale mysli na to, vo sibie čopva voda nie budže.
1: Haj, haj, vuj, meško piti jej.
2: Ach, pšindu sobu, to je lipe a čnucka vostudu pašč.
3: Mi ce so při tajkim dešču račo čaj pič a knižku čitač.
1: Potom skomžiš v opravdžite tyl dom dej. Dopomňu so, zo máme na zarodže ište lija uležo, kýž je solony při vichoru votva mava. A z neje paslu si suadvo, to budže fecich.
2: Cool. Hej, dopomňu so, pojky to, von.
1: Lijava dobi na hoku, a vod tam môžemo so potom runu smúť dele súvač.
2: Derjezo je lijava vočinjena, tak môže so do nie dešovač, a môj so derjez súva môj. Smiem započeť?
1: Na novizo jače zastorču haurok dobru jezbu.
2: Jepi! Spiešne gajš vysk a voda pryska. To je lepé, hačku išta duša, Kito.
1: Netko som ja na rydze. Švopdivop, wuhuu!
2: Ja pundu po Jura. To dobi von vidžeč, náš mechanikus.

0: Matthias Kiesling, jeder Spieber, was am Hodgin jeden a Stürze ziehe, a Stuischnee nackraju mobilne, no hei, da mo je Tschechko, se, nisch do nakupuatsch, klickerese jetsch, aber seras Dziwadwo, do Dziwadwa se do jetsch a Dziwadwo wopetatsch, skire, so popschie se wie potom taksu, kotrasch, che wot a do b do weze, a che zasotisch wotu za, ale Chinit da dazu war nicht du. Stefan Schmidt, jesso runes tut dem Praschenium ras Sabirau anam Rospravia.
1: Da ist an Uni, aber unser Frotscho. Borjat, du, wir haben abgesagt, ne?
2: Taxi? Hi. Alle nits, dich du bist so jesba, se swiske, muschne zapatschitsch. Rune tak, to je praj Daniel Facek. Z leta 1999 was a sapsko pazličan ludzi povan se staksu posveče. Hač runeš jo telefon kužde po menšinu žri, a se bi nihtu pola facekec taksu skaza, nisu to davno vjac žane privatne skazanki, tak Daniel Facek.
3: A zredka, to znači jedno za leto.
1: Celo jedno, te pače, znači su droje, to bi so pan, to si kužde vše mosli, haču to si popšeje, abo nic, a ja. Te jezbu, ki su klikari, abo tak, ki škol na kasa pači, to bi so, to kužde pon di čini, ki su te celo jedno renetra sam zapvačić, ale te jezbu, ki su bi on sam zapvačić, hej, to je, also, musimo mili šet leta mi, zno, jonu, smo si možno to remo različili, a to je bo nikak, v celku na obrot, da nekaj 2% so to boli. A to smo nešto let jo, no. Also nekaj to na nulu, čo, no.
2: 24 pšistajnih, z facekec autami a malimi busami, votečenja ljudi voža. Hače šule, k lekari, abo na nekaj terapije. Ale kunst tečenja za možina na vesne svečenje, abo ljudjo do mesta so veš dađa, to docva vjac ne je. To dla nie spontane si taksu skazać, tiež docela viac pola facekec možno.
3: Nej, spontane, to nie je, to sú celé jedno reneliči, to sú einfach, že malo ľudí, ktorí to voje. Jen to by myč ten PKV, jen to by myč, alebo ten bus, jen na tom, čo je žádané, jen to by te človeky myč, ktorí to čína, a to je proste to nejsú, no, to je tak. No.
2: Zo je so čas zmenil, tiež v taksivoj branži, v obkúča to runia mejičel Roblec taksivo obšedov zača, Matias Robl. Nedom po pšeuroče, jako je započal, šte byše situácia hinajša.
4: To sa všim nešto lepie šlo, ja pravil. Nekie to šlo, že se jara, also sú boli zľudnivo, no, po zmine, vienež privátne. A to sa to ježdivo, nesú tyko tak so dávali. Možda sme ho celom, što še pode kamec bolo po nás, zvolí nekak 5 taksi od celom okresu. No, a nekie to ježdi celá hromada.
2: Najbač to maja tež Roblece polne jezdne plane, tež konstidžina su hih takse z Kruščic vele a husto popuču. Ale tež tute jezbe su davno předskazane, tak Matias Robl.
4: Što su tajke uznamo, to su potom kaj šule, kotež jedu na šeleke športove zaradovanja, aj, abo puač jedu vukenč do kupele, no. Abo pon tež od zavodu, tež maja nekajke svečene, od odali jedu.
2: Za tute maja Roblece tež večje buse, z kapacitu hačo posta ľudži. Ale tu ma předovzače zaso druhý problém, mjenujce pobrachovace dživove moce. Dve ju do cioch jezdžerov, tak Matias Robl, berade pšistajiu. Taksi? Haj. Ale v Sabach jenoš, kdež ne treba, so skazana jezba se svojske možne zapvačič.
0: Stefan Schmidt rozpravješ, ku oboku o taksiju, kak je tu kvina situacija, džet voči čri, dže su lepšine, što je zazmenivo, serbskim rozvosu to zoniče, a přinoš k namaka, če se vije potom tež naši damotni app MDR Serbia a može če si un rade hišće raz naposkač. Cibidlki, nađe večje!

0: Nekak 50 luži jo doživivo predne serski vjacor z elektroniskiju muziku v Lipsku. V centrum je Cimt jo prezentiroval organizator Jakob Krul svoj nov album s kompozicijami mjese drugim na tekste dolnoserskije vasnikarki Žilka, garnoserskiga lirikarka Simana Derinka a Mine Vitkoc.
1: Noce, sutno, dobre vjerje, zasluženem miru. Ja pak došel od podseva, ku sam išći do Kosova. A nužim bolje Kosovo, a moće Boga s Kosovo.
2: Moja vizija je, zo je nov format etabliruje nove hudžbe, rum da, rum za eksperimentirvanje, rum za nove hudžbne stile, tež v kombinaciji z tradicionalnimi vecami. Ja rade tak menovane sampling vživam, to reka je za en kusk, fot je na hudžbno kruha, a tun potom kombinuje z elektroniski hudžbu.

sam prošla słowo nie zaznijo. Tu zvoščijan se s budom smijo. Ovše, a klubo jome stoje, tak daloko, a sukaš kate, genč nezmilnje, svoj opor boje, jim zvistosču do medzu date, šo coš buras nam přisužone, se zdakaš s dvimi ubožone.

Za minu, jo, titel, die CD-ki, kotorie spöcher da, tosten titel, a dajšne, ak su byli svišašnend, vete recenzi, vet mojego autora, vet mojego kolega Sebastiana Likoski-Winglera, saska jazzpivaka ve Boga Vaudžic, a polska violinistka Izabela Kojduinska, stej za tosten album z komponieru Vauwe Riet Basnju, vet mine Witkoitz, a ten album dosta šo ve internetše, napšikvat na tej platformie Bandcamp, žeš ten album možeš šo digitálne a teke, tak pšauje analognie, ako CD kúpiš, abo teke na koncertach.

0: Łužyski festival w augustie startuje 7 udaše, 2 ćižasća zaredovanjo na 2 miestnach ved klasiki přes jazz a koro muziku jo zase za kušte muzikaliski šmek nieco pedla. Urazne serski koncert abo živadłowy kus njestoje letosa na programie Daniel Kühnel, intendant Łužyskiego festivala.
1: Es ist ein sehr guter und sehr schöner Gedanke, die sorbisch-wendische Kultur als selbstverständlicher Teil der Lausitz zu sehen. Das ist eine Basis, die wir weder vergessen noch ignorieren können oder wollen. Und so ist das Sorbische eigentlich in allen Bereichen sozusagen so ein bisschen vertreten. In dem Theaterstück Der Ausweg ist eine sorbische Schauspielerin dabei. Bei den Lausitzliedern sind Texte von sorbischen Menschen dabei. Das ist ein selbstverständlicher Teil und ich würde sehr dafür plädieren, dass wir das mühelos immer integrieren. Mal mehr, mal weniger, mal prominenter, mal weniger prominent. So wie es dann eben ist, wenn etwas ganz selbstverständlich ist.
0: Prädne raz, Joletosa Morzinske Živadvo, Žil Festivala. Hošobuske Piccolo Živadvo prezentiruje svoj nový kus Vetež, Vestaž, modostne grajarje su se zabirali s pšašanim, co mi je žarže ve Vužice, co mi je ugenio, co godla su se eventuelnje raz vrošiš, pšitom grajotej doh, teke serska kultura a rec rolu groni Maja Krušnje vet Možinskega kluba Piccolo Živadvo.
2: Von Anfang an war eigentlich klar, dass wir diesen sorbisch-wendischen Aspekt mit reinbringen wollen. Dann wird es auch, mal gucken, wie das funktionieren wird, Dialog auf Sorbisch geben. Das ist auch zum Beispiel so cool. Und als wir dann so darauf gekommen sind, während der Textbearbeitung auch, wir haben uns das dann schon komplett vorgestellt und so ein bisschen durchgestellt und waren schon total aufgeregt. Und ja, das wird dann so ein kleines Easter Egg.
0: Serska kultura zhruba se ako jačune jajko v letosnem Łužyskem festivalu ved 25. augusta žal los. Festival Intersonanz paši ako pšegledka aktualneje nadsasneje klasiskeje muziki v Bramborskej, sledne koncižinja jo se zase vedmeju, a publikum jo doživio 20. prapremiero mjazo nimi teke Sersku, prijetk stajili su tvrbu Jana Cuša, rede, vendungen na tekstče Kita Lorenza, interpretirovana ved sopranistki Pia Davila a slovenski akordionistki Neža Tokar. Letosne Intersonanze su se přiobrošili divi Persische, individualische Atorischnosne Skromatnoschi pet Titelom Different Traces. Serska nadsasna muzika je rovnoteke ujšva v notach. Zberka jadnasča umjelskih spivo Jura Miečka je nastava v leša živišnasča stru živiša 6-6 a je odrije prijetna polnje plašeca tvrba tekte pešnasča letnjega komponista za vošpa za serski ljud jo tvrbu nenta udava. Miečk v njej skomponirujo teksta Andrija Zelaja, Jakuba Pata Čišinskego a Rože Keščec, žinca domašcineje a teke kašupsku a litavsku poeziju, notove zvijesk plašeca Šipišnas Čojro. Na drogovanje přesvedmenja tu Łužicu přepšesuju motive novego nasčenovego kalendarja ludovego nakvadnistva domovina. Čojo recne kalendar s titulom Łužica, Łužica, Lausitz 2027 jo nemto ujšel. Se svesem a 2 bildami sledujo fotograf Mači Bulang vedmenja tej Łužiske krajnje ved gorno Łužiskih gorov až do mokših nižinov dolneje Łužice. Vižeš su melankoliske atmosfere přijačenem spivanju v rovnem zajčne conarje ve blotach rovno tak ako architektur niske a historiske vesjebnosti a tož ten kalendar plaši 15 euro a jo nento napšedajn. Naše povisči a daljšne informacije te namakajo še pšetci na našom internetovem boku pet rbb-online.de/sorben.

0: Kužecenje.
1: Jo, Veronika Žurova z Hošobuza ma žinca bostak, a jo nento 72 let stara, da ne jo se narošiva živišnost 64. Jej gratulirujo domovinska kupka ve Hošobuzu, a teke Štefka Štefani Krautzholz z naši eserske redakcije, kotaraš jo znajo ako nadkojc Veroniku z Radovize, medstu akčutu strovost žice a jadno riedne dalšne živinske letos šiknemi jeje ljubimi, svišča žinca rednje.

0: Nekak pešas v loži jo doževivo predne serski vjacor z elektroniskijo muziku v Lipsku. V centrum je Cimt jo prezentiroval organizator Jakob Krul svoj nov album s kompozicijami mjazetogim na tekst dolne serskije vasnikarki Žilka, grno serskega lirikarka Simana Derinka a Mine Vitkovic.
1: Noce putno dobre virje bez zaslužene mire. Ja pak da šo vrtpoceva kusam išći do kosiva. A nužim bolje kosiko, a noce bogo skociva.
2: Moja vizija je, zo je nuo format etabliruje nuo hučbu rum da, rum za eksperimentirvanje, rum za nuo hučbne stile, tež v kombinaciji z tradicionalnimi vecami. Ja rade tak menovane sampling vúživam, to reka je za jen kusk, vod je na hučbno krucha a tun potom kombinuje z elektroniskej hučbu.

0: Zabaj Bogu Vaučic, jadno vesipne doživjenje, teket okolaš se o šostanjo v Lipsku.
1: Ja, za sem rune prava po koncertu, za me to veseli, za me nekako je že drugi raz rajmo jo v Lipsku. Tum prvni koncert biše v Horns Erben, konc aprila, a nek tum drugi koncert. Hej, to je ne vse biti začuče, dokaj še to te je enžel, to je tešje na domi zna za mne Lipsk, a jo ponudišin, dokotro še tešje radere znajem, a kotrom šmožu so ja, jako Serbuka prezentovač, a tiš nešto z moj domi zne subuši nešč, a tiš one ponšte to te zajmao nanka ja, ja to je vopravdje en rjana vumena, hej, to je vopravdje ne ja rjana začuče za mne.
0: Publikum hier, so sind mir Schalini Kutare Serbe, adalschne Liebschenske Seimze.
2: Also ich wohne hier quasi 5 Minuten entfernt und prüfe häufiger mal, was hier so angeboten wird an irgendwelchen musikalischen Events. Und weil ich Russisch kann, fand ich es auch interessant, jetzt zu sehen, wie viele Wörter oder wie viel von der Sprache ich quasi mitnehmen könnte.
3: Genau, ich habe natürlich vom Text nichts verstanden, aber muss man ja auch nicht bei der Musik nicht wahr.
4: Mam to za wiegin götne samnio ako polka, wc serbo zeznasz, a zwiezasz nowe kontakty z tą kulturą.
5: Nawiązać nowe kontakty z tą kulturą.
6: Ja nisem tak tun przeczel tuto kategorizowania, so jo to jedna stara hudźba, a to jo netko nowa. Kóżda hudźba ma we swojej formie płaciwość, a je też zajmowa we tym. A dženca sme my doživili tu, ač to netka jara zajímavé impulze, tež učbe, tež elektronické, ktorú či ja sam tež činju, ale tuta forma, što sme ja netko švešal, je zase jen celý naši rukopis.
0: Dosledne je okronio pionier elektronické muziky Jan Bielk, zašišče ved Urban Serbian Sound, sledno sobitu v Lipsku sotabili, ten projekt je nastal v rámiku seši Nova Serbska muzika. Aha, mit toga novego albuma Jakoba Grula zwischen ho jaden Titel we notze. Jo, na tekstche mit min witkoiz.
7: Kas notz nam stwerbu zapok szywa, a wela wsza w Spaniu laże, se niktyk przawu przedobywa, to swytle prytk se nie doważy, to chudnictwa a surowości, gędziwy jo, zeszmy a złości, to chudnictwa a surowości, gędziwy jo, zeszmy a złości. Noc nam stwerbu zapokrzywa,